kiyos mu ela be dida. Ese se bo ye bu kiyos ni ya bu kiyos ni ya. Ani le betcha. Ese le betoi, ese le betoi. Everybody so bibu, so bibu. So bibu. Abrante wu tie mi. Rani yo shofu wati. Rani yo bua fu wati.